Liwana mari matiti mine kamzaya ilatu sitene nalawiliwa muizi wenle mano ai masiveli wana iya matiti mine kamusi milatu sitene nalawiliwa muika lewo mama nahiba wala na bazoleke nahiba wala na bazoleke Munaruwani na yan, yingu yorwa haledu, amuzi haa yan.